Poknene, par boj sam mi je rekao, ne rabodi taki pusi. Drugih par bi mi rekao, ne na preveć se sekiraj. Šteje kaj šteje, izi mi je rekao, boj bodi v trenutku. Dugo si zaj, preteklost je mimo i prihodnost ne obstaja.